0: You're listening to Fat Zawi Noanga program on Plains FM 96.9. So stay tuned.
1: Feature for the day, Manatu Autu Molea Soul.
2: Yeah, Ololo Manai. Yeah, Ololo Manai for your tato for now. Yeah, man, I have for you. I tato tal tal noa. E winga I low, ya po o tato lumana, a wai talton. E le ai lava say so, itato, na te le fia I loa, pe o le afa pe ilo na lumana, pe o le a le to inga tangata o le a o yai le isi lima, iles fulu tau sanga le lumana. Atono le isi le nantu langai, to atele tangata e o I, fataula I to wa I fitu. Ia po le faitau fo I nusipepa nae au mai e fetu e faatatau ili maasina ma le aso na e fana wai. O na lato au mai leo ni faamtalanga o ni mea o le atutupu ya te oi I lea vai aso ma lea vai aso. Na ole

ia panga lava lea sa moa ona ua mahai a fo il taimi fa tu langaina mo le tatou Paul Kalame o lea e fa malia tuai o le a fa ngata mai i se tau mafainga mo le neyaso a e talo sia sa fa malia ina lo fina ngalo a e fo itasi pea le vi inga i le atua fa mangalo mai fo ini a leu o le au fai Paul Kalame pe a fai na iaini fa ale tonu a e mamoli atu le fa afitai tele ilo fa afonga mai malitalia ina mai o le matou Paul Kalame ilo maota po o lou lawa a e mai se fo i o tonu o lau ta avale po o fea lava fa afitai tele atu a e awane ingalo e toi ki mai fo i lau la au fa alongolongo ilia fo i asu faraile pe a tatou waulia atu ilia lofa o le atua o le ato e mau atu ai fo i se eisi fa o poponga o le nei lava Paul Kalame e mamoli atua lo fa anga mo o tau le au fa afafonga a e fa apea fo i a inga ma uo fa apea fo i e masani e fia mamoli atua lo fa anga fa apitoa mo o ele tina tau fao fa apea fo i le ota ma le a inga a e mai se fo i alo fa anga fa apitoa mo na yo tato uso sa moa i o tako ma o maru alofa tele atu mo outo uma ia ai o le tatou Paul Kalame le na Samoa ai ia manu ia tele ngā luenga fa ai o le nei vai aso ai mai se fo ia fai ngā tāpua inga ai mō le nei taimi e fa tō fā ma fa soifu atu tō fā soifua Samoa.